0: Let's do that now.
1: Ekaaro o, aku ojumo re.
2: Ibo la chi onyoma na egenti.
1: Kuba chi ta,
2: mitara gempo oma.
3: Jamaa, welcome da asuba. Mune, mukupata samu wana na itarin alzafa

one more tuna sashimi. Sashimi sandwich nakwa na Nippon Paper Factory tuna yakishiri ebe ụfọdụ ndị mmadụ kọrọ na ha na onye Prime Minister Samuel Taka Ichi kọwara ọrụ ịzọ ndụ ahụ dịka ọrụ a ga-eme ngwa ngwa na ya ma kwe nkwa maka nkwado gọọmenti nye obodo ndị ala ọmajiji ahụ. Ọtụtụ ndị dị na mba ahụ esonyela n'ọrụ ịchọ na ịzọ ndụ ahụ site na ịga n'ụlọ ndị dara ada na-ekwupụta ụgwọ ụlọ ndị mebisiri emebi ihe ndị ọzọ otu nwoke nwere ụlọ nri dị afọ iri asaa na ise onye gbanahụrụ ọnwụ sịrị na ala ọmajiji ahụ bụ nke kacha si ike ya hụtụrụla na ya chekwara na isi ya agaghị apụta. Iji kechie akụkọ ụwa nke ehihie taa okwu isiokwu ndị ahụ ebe isi akụkọ onye inspekta jeneral ndị uwe ojii ala anyị nyere iwu ka a na-enweta okwu gbasara iji ego akwado ndị ala isi okwu ọnwụ nakwa ime mpụ ndị ọzọ na ngalaba pụrụ iche. Prezidentu ekwuola ọzọ banyere mbọ a na-agba inwe nchekwa ma katọọ ndị ahụ egburu steeti kaduna. Anyị makwara ka ịmata na mba Japan na ala ọmajiji akaala isi mmadụ iri na atọ. Ọ bụbu akụkọ ụwa nke ehihie taa. Ana m ekele Wydad Pablo nakwa Taiwo Soriki ndị na-akụkọ ndị amata maka n'akụkụ bekee ebe m tụgharị ma gụpụtara gị na TV. Abụ m Ụka Obi Chiwụba. Ndewo maka ịga ntị.